Doe na ek nie tak tak af aan sy Paul en ja, Aaron hem doet dat ding sy pastor Biel. Ding sy Baptist pastor Biel sy Paul te ane. Doe na zo en zo te in die lakken ngaat lewere tunga Aizol Baptist Biel sy Paul ten Aaron remang.